0: Sen så får han ett ny cykling där inte jag har plugat upp.
1: Ja, ja.
0: 356 King X-ray Frank.
1: 356 King X-ray Frank. Does it come back to you anything?